Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin i dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

Er du med? Dette var Rolfa, eller egentlig da Rolf Morten Ante Amundsen, og den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, for de har navnedag I dag.

0: Erik Mathiesen.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaene dine om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra den fancy kantine på den snobbete jobben din.
2: Oddsen er relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: Violet Road sin siste radiolåt A Piece of Paradise hva dere fikk her I landsmøtet
1: Jeg har laget en sang om Sørlandet De som er fra
0: De som er fra nord
1: Fra Kåfjord, det ikke det da?
0: Jo, noe sant, ja
1: Rødron Rundberg Vi snakker om hobby I landsmøtet I dag
0: Ja
1: Fordi Patrick Berg driver med
0: Sære ting som boxing og foto Og jo
1: Og Rolf sier det særeste Patrick Berg driver med Er å samle på Pokémon-kort
0: Og det har du rett til
1: Gjør han det jo?
0: Ja, og det sånne
1: Han har type... mange gjerne I illen
0: Ja da Da titter jeg med flere ting der Altså, jeg har Morten Johanske Tips til ny hobby Disc golfing
1: Ja
0: Er en fantastisk måte å møte nye mennesker Få fresk luft og trening Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster
1: Har du prøvd det?
0: Jeg har ikke prøvd det Men jeg har observert flere sånne korger, eller ikke sånn som man kaster ting I.
1: Jo, jeg ville sagt at det en korg.
0: Eller en kurv, eller... Ja, korg jo kurv da bare på dialekt, men ja.
1: Ja, jeg tror kanskje det heter det. Det sånne stativer kanskje med, ofte med litt kjetting oppi.
0: Ja.
1: Og så skal du... Det ut som en et stort vinglas av metall.
0: Ja, det kan du jo si.
1: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
0: Ja.
1: Det fri, jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det Men jeg så fryktelig dårlig til å kaste frisbee
0: ja,
1: Og så det
0: ja.
1: Ofte litt problem med frisbeegolf At det ofte folk som kjempegode Som inviterer deg med Vil du være med og spille?
0: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
1: Ja, men det bare det jo pinlig Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det Øystein sier en hobby som kanskje ikke helt for deg, Elin, I og med at yrket ditt å jobbe med radio.
0: Ja.
1: Men han sier radioamatør, det en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen I snart 36 år, har hatt kontakt med alle land I verden.
0: Åh, wow.
1: Det godt da.
0: Åh, såpass, ja. Ja, for da ser jeg for den, da har du sikkert en bok du skriver ned, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
1: Ja,
0: også, det jo kjempeartig.
1: Hvordan det man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
0: Hei.
1: Hallo.
0: Men jeg vet faktisk...
1: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
0: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og der vet du, der det andre som har lyst til å treffe.
1: Ja.
0: Jeg vet faktisk ikke
1: Nei, men da kanskje dette din nye favoritt over
0: Kanskje det
1: Får du en sånn svær antenne ut av soverommet Så kan du sitte hjemme og
0: Så de blokker bare, hallo
1: Sende
0: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlund da
1: Godeste, ja
0: Så han tror Nærlingen skriver Hallo, de her bruslogo-jojoene De var jo en ting som du holdt Åja, det var det jeg også tenkte på det. Du måtte ha alle variantene Gode minner, helt enig
1: Sprite var best
0: Åja, jeg likte
1: Fanta Det var noe med det Ja, men Sprite var best
0: Åja, ok
1: Mandalsmester I jojo Han hadde Sprite jojo
0: Jeg skjønner
1: Han var jo slålig, eller
0: Åja, Jonas Alaska tar oss videre Dette kjører hjem

0: Sunbird var det Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se og høre og sjekke ut. Og dette bandet det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund 21. august. Det har vært.
0: Det har vært direkte uke.
1: Nei.
0: Nei, det ble litt
1: vanskelig. Hvis ikke du har, er den ferdig, den tidsmaskinen som du har
0: jobbet med? Ja, den er laget, vet du hva? Havnet helt feil vei.
1: Å nei.
0: Ja, altså nei, den må vi ta en annen gang. Hei, landsmøte. Hobbyen min er trehjulsykling, og jeg er 62. Sykkelen er et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en her spesifisert det også. Asub Tief. T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn.
1: Fantastisk.
0: Ja, det hørtes jo helt fantastisk ut. Så godt å komme seg ut da. Fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null.
0: Ja.
1: Eller om det er plass til en ettall på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Åh, spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel
1: med glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer som jeg var.
0: Ja, det er litt voldsomt.
1: Skal vi lenge til.
0: Ja. Synes jeg jo at gåturer, det kurerer all gruff.
1: Ja!
0: Ja.
1: Det er derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Spaserforeningen. Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kveldene, så jeg må komme ut og få luft, og så gjorde jeg det et par ganger, så merket at jeg ble aldri i dårligere humør. Ja, Ingvild sier verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja. Ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut. Altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske.
0: Ja.
1: I solveggen
0: oppe der. Og være ute, ja.
1: Gjort litt skut og hjelpe folk.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Når Frode skriver, å, fridykking. Det er mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Okay, ja.
1: Skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, å, fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først har sendt han melding, ja. Arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Ok.
1: Så Frode, det er en aktiv type.
0: Ja, ja.
1: Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg hørte veldig fint ut. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyheten.

0: Det var Ailey det sesong Du har stil Brave, står det i parentes her. Da ser jeg for meg at det er det som er oversettelsen og betydningen der.
1: Du tror det?
0: Jeg tror det.
1: Det er bare vilde spekulasjoner, men jeg lar det gå.
0: Det er greit,
1: Vi spiller en liten konkurranse som heter Gjett søvngjengeren, Elin.
0: Ja.
1: Vi pleier ofte å ha en såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt, jeg blir så trøtt av det.
0: Ja, ja. Det er kanskje greit å...
1: Det er så mye jesping.
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, som du sa, lite løvbrøl i start.
1: Ja.
0: Uten lyd da.
1: Ja, men det var veldig søtt, for jeg kunne se hva du hadde spist i frokost. Ja.
0: Der var det knekkebrød og yoghurt, ja. Langt ned i magen.
1: Oi, det var vasa havre i dag. Men Gjett søvngjengeren, det er en utrolig enkel og grei konkurranse. Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp av en svært trøtt person, og din oppgave der ute er å prøve å identifisere hvem det er som er sliten.
2: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
0: Nei.
1: Ja, det er jo da... Det er jo da altså en skuespiller her som prater. Så det kan jo være viktig informasjon her. Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller.
0: Ja, det er det, ja, nettopp, ja, ja, ja, ja. Altså, vi har jo fått inn høyevis av forslag, de aller fleste, kanskje til og med 99% er helt enige.
1: Mm.
0: Men jeg har sett et par som jeg lurer på, altså, som ikke er enige med resten.
1: Ja.
0: Pia Kjelta.
1: Pia Kjelta, det er kjempeforslag.
0: Ja, ja.
1: Det er nesten riktig.
0: Ok, Mia Gunnarsen.
1: Mia Gunnarsen? Mm. Ja, da, det er jo nesten riktig,
0: ja,
1: men også, det er feil.
0: Ja, og så er jeg som er litt usikker på Amalie Snøløs.
1: Amalie Snøløs?
0: Ja.
1: Ja, det kan jo være nesten riktig, men det er jo da jo feil. For okay. Riktig svar, som veldig mange av dere har klart, er Janne Formo.
0: Det var jo Janne Formo.
1: Ja, og jeg sa jo det at det var en tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
0: Ja, si. Absolutt.
1: Og Ronja Langen Vestlig har svart: dette er Janne Formo. Jeg elsker henne som barn i Kaptein Sabeltan. Gratulerer, Ronja. Det var helt riktig. Du har lagt med adresse og greier, så da blir det sendt en veskebærer til deg i posten i løpet av noen dager.
0: Ja.
1: Og hvis du har vår veskebærer fra før, så må du ta kontakt kjapt, for da kan du få noe annet, for eksempel plekter, refleks eller noe sånt.
0: Du er røs. Ja, ja. Send oss eventuelt en ny melding hvis, hva det var hun heter også?
1: Hun Ronja.
0: Ronja, ja. Ronja, hvis du nå skulle tilfeldigvis ha den veskebæren vår. Koppen altså.
1: Ja, det er en kopp, ja.
0: Ja. Mm. Ok. Lille Cæsar tar vi nå.
1: Herlig.
0: Elsker deg.

0: Ja, det var Støa av Julie Alapnes. Og nå er jo jeg og Geir litt nysgjerrige på en ultralokal værmelding. For om få straks så skal jo vi høre med meteorologen om hva både Troms, Finnmark og Svalbard har i vente i dag og i morgen. Men vi jo også litt nysgjerrige på deg. Hva vær som hos deg akkurat nå? Eller hva, Geir?
1: Ja, vi ute etter, som du sier, ultralokal værmelding. Altså, det jo sånn at meteorologiske har lovt oss sommervær mot slutten av uka. Og jeg går inn på Yr, og så ser jeg det at i morgen så blir det jo fantastisk. Det jo lenge siden det har vært så varmt her, hvis det her holder stikk. 19 grader her i vest i alle fall. Lørdag 18 grader, og søndag 17 grader. Søndag riktig nok så kommer det ut på dagen, det kommer regn da, men fredag og lørdag ser jo veldig bra ut. Så vi vil jo at du skal sende oss din ultralokale værmelding, og der skriver du altså hvor du befinner deg, og hvordan været er. Kort og greit.
0: Enkelt og greit.

0: met you. Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
1: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
0: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt, og jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
1: Ja, hva er det du er takknemlig for da?
0: Det er jo så mangt da, jeg er jo veldig glad for at jeg er akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene, ja. Med denne jobben, men jeg er også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
1: Deilig.
0: Det gir også glede.
1: Oi, for en gledelig nyhet.
0: Ja, takknemlighet.
1: Jeg er også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så er det jo også de her små tingene som skjer. Ja. I livet, som kaffekoppen på morgenen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Den smakte godt. Og når jeg våkna så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy. Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg, eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig. Kjøkkengulvet.
0: Ja.
1: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
0: Ja, det er så deilig. Det er veldig fint, og det er det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du er takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
1: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
0: Mm.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men det er faktisk ganske stort.»
0: Ja. Det er det virkelig, det er vel kanskje det største.
1: Ja.
0: Å ha fått en dag til. Det er jo det. Ola skriver at vi er takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik er det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
1: Det er fint.
0: Så benytt appen da, dere, mens vi skal høre The Chainsmokers, som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: Benjamin Ingrosso og Det store røde huset, for en fin sang.
1: Tusen takk, sier jeg da.
0: Ja, men det var du som valgte den, det var et godt valg. Er deres familiehytte også rød?
1: Nei, den er hvit.
0: Den er hvit, ja. Ja, så for deg blir det det store hvite huset.
1: Ja. Ja.
0: Jeg har også funnet en torsdagstrudelutt i dag, og jeg har funnet en sang jeg er veldig, veldig glad i, men jeg tror at titelen ga meg en tanke som kanskje kom ekstra lett i dag, gitt nyheten om kongens svært alvorlige helsetilstand, for den sangen her får meg til å tenke litt på mitt eget liv, og hvor lett det er å si, det skal jeg gjøre en dag.
1: Ja.
0: Du kjenner deg igjen?
1: Mm.
0: En dag skal jeg rydde det rommet, en dag skal jeg besøke den vennen, og en dag skal jeg ringe noen jeg ikke har snakket med på lenge, og en dag skal jeg si til pappa at jeg er veldig glad i den. Og en dag er jo en veldig behagelig utsettelse, det er jo nesten som en avtale, selv om den ikke har noe dato. Og mens vi går og venter på en dag, så kommer plutselig den dagen. Dagen da barna har flyttet ut, eller dagen da muligheten er borte, dagen da den du hadde tenkt å ringe ikke lenger kan ta den telefonen. Og nesten uansett når den dagen kommer, så føles det som at den kommer for tidlig. Vi trodde jo alltid at vi hadde mer tid. Så jeg tenker i dag at kanskje noen ting bør flyttes fra en dag til i dag. Min torsdagsrullutt er Robbie Neville, Too Soon.

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjorde ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det topp vær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta. Men fisken så snill. Den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.

0: Farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja, superhero.
2: Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
3: Det var da vi var en jazz-trio.
2: Ja.
1: Absolutt, vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånt. Det var helt utrolig.
3: Men den var vi så glad i, den sangen. Mm. Og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bassriffet til noe

Jeg minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundreberget er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 time cirka, og er en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitall.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundreberget. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem